ti bia si nyina aya ne dia o dia mo dia o ta me wa o fa ti bia ko fi fi so ma sa ti mai o so ko di wa wa na dia me o fa ko ya wa tu bia me bia a dia o ti aga tu fo ni san fa so.

0: Omo asim mu.
1: Omo yi. Uyi. Na waje ti papa na ba na o di amanoko. Nti me ti sa asem no. Me na papa na pema asem kakra. Nti no se na yere ne me nti mo obi a me fa me ho ma boys no. Nti wo ne boys no. Ti boy ba kwa na se papa na o da no di gwo enu ma wo fe no. Na wa fo so amọ do ketre mata fre. Me decided to make you and papa na fam no because o no ba ho nche. Nti me say da me nya me menses no ma new superd egu me ho na me say da this nka che papa ni say boy no arepu me e na papa ni say me yeshi o na me say me yeshi o na o say fa hin e na me say o de me call baby na me ka say o mu en total so ho ne hope na satellite embo we CCTV camera embo baby a e bi bo nti e ho na o say e bi mbo ne ho mum na o de me call ye no so ni mjo beye ndi tama doctor na ba na me chenze do na jo mi ntiminda na me call for na me so ate na me simi ntiminda nti o ma me dru a me nom a metimi ada the whole day ti e pe dru no be for na di good drink mama don see mo mama sa boy no e na me yi ni tiri ngi ndi se we ni so so o ka so obedi a me sa tiri ngi ni bi na ma tete e di ama no se yenye nwi ni bi na ga oba akoko ti me to
0: obedi obedi dia
1: o ma yi ase ni nu abeje nti oba nso obeje na me sa sa boy ni ni nu
0: boy ni nyunya lo yi
1: ye me ni go ba ku ma nu ye de drugu nse ma ne nu mu boye
0: unya drugu lo yi
1: doctor ne de ma me me chira ni se mintimi na na o de ma me se be ya mintimi ada because me ko ye na ma fun se be ya mintimi na me so ate kaka se be ya mintimi ada nti ye ka bo mbe force 5 kra na ye yam digu edrunu ifan ma nu ni ye yi ni tiri ni nti ye segu we nu de ma ni
0: na mu yi ye nu wan hu
1: efu wa ye na efu nti ye bubu so nti ye sa de ma nu na ga ba akoko te meto e ti papa ni se ni wife nu ade se na waye na papa ni se nya sa ni ni mitim be ma mitim an de ma gimi na obe punishment o no mama mi bi na o ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bi a o mo pe nti mema 8 no mu nyina na medai ba before so me no be dano se dia no se dia o mbe fa wo wase a punishment ni se dia na so e so
0: dia be
1: o mo asi ni dia bi ti se be ma be ma pe pe pe
0: o mo asi ni dia
1: ama
0: na ite se be ma ni be ma
1: pe pe e jadi se bo amuye program o TV so ko mutimi ye no me de condom o chechire
0: ah no ye omo okay me hu
1: eh no bi e so wa nti omo de sa dia
0: se me be se e microphone ye ti ho ya na
1: o ne ka se ye microphone no so
0: microphone so na microphone ni
1: na ma se ti se ni dia no
0: ah fa ko hu o se na ne ka se ti e no ma se ni se be ma ne de be ni fa ti ni be ka se ni be ni be ni be ni okay
1: en omo de sa be dia ne che me to
0: Nti
1: omo di si me to kwan ti nipa 8 no omo nyina fa me.
0: How?
2: Wow.
1: O punish me se be ya me ndi sa nkwasi ade ni biem.
0: Omo omo fa o fa o to ana.
1: Omo amfa me to omo odidia no omo che me to me to
0: kwan.
1: Na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da. Papa na kasa mu no. Nti omo ni e no o se
0: how many times o fa o to?
1: Be 4 times.
0: Se be ye ne ha no.
1: Like unya o menses awo so feel so one woda so unya o menses nti o so fa wo to
0: eh awura 4 times
1: 4 times
0: and aso bi ho to aso e
1: nti
2: jadi ya show
1: me wa pan sa punishment no eno ne me punishment a me nya e nti se me ne ne kasa na mi Yusufu na me dede call ho mama girl na ehun se mi Yusufu onu so mu nyimu da nti ata nsi ti di phone to me bo me ne ne kasa na mi video no na mi bi se bi sa ne nsem girl na ka che mse na dan fo pa ye MP bi a mi minim no minister bi a o ya do ye pa iti bi sa papa ne se is it true se o na dan fo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka unti mi keep secret bi bi o be hu bi o kan to ndo no o dwa no o ne ne enye fine o ne na konto o ne ne enye fine on kan ni squad ho kra nti mi bi se bi sa ne questions ma o chere mi se se mi be se mi hu se ono kwa sori aba je se o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni mi ni se do no yuso o pese mi hu se ono e christian ti o so kwa sori wa nigeria nti o de mark all 4 times mi na ono na ni body guys na o ye mi mpana no o ni mi ne na ko ho 4 times ye kwa ono won kwa sori bi na ko biki hotel amain se mi enu ye nche na oba nipa no ya de ma na me so so ti se either so ye Nigeria ni ana se